0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про вже легендарного голівудського актора, який знявся більш ніж в 70 фільмах. І майже кожен з них можна назвати шедевром. Форест Гамп, Зелена миля. Так-так, це Том Хенкс. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Про своє минуле актор згадує ось як. В цілому у мене було 3 матері, 4 батька. Я змінив 5 шкіл та 10 будинків. Моє дитинство не було усипане трояндами, але завдяки труднощам я став незалежний. Містер Хенкс не тільки добре грає у кіно та театрі, але й багато заробляє. Наприклад, за фільм «Янголи і демони» він отримав 51 мільйон доларів. А як вам такий випадок? Одного разу на заправці Тома зустріла подружня пара. Вони сказали, що його фільм «Ларі Краун» був, не найкращим у його кар'єрі. Після цього Том Хенкс віддав тим людям гроші за квитки і пообіцяв працювати набагато старанніше. І на сам кінець додам, у Тома Хенкса є родинні зв'язки, хоч і далекі, з президентом Америки Авраамом Лінкольном. Тобто основоположник роду Хенксів був прапрадідом матері президента Лінкольна. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжнього друга. Друга нашої країни. Так, це Борис Джонсон. І, як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю мегаперсону. Отже, родину Бориса Джонсона можна сміливо називати мультикультурною. Так от, прабабця Бориса, фрейліна Марі-Луїза Пфефель, походила з роду короля Великої Британії Георга ІІ, а його дід по батьковій лінії Алі Кемальбей був візиром останньої Османської імперії. Ще маю сказати, що до того, як стати політиком, Джонсон зробив непогану журналістську кар'єру. Вона розпочалася з посади стажера в газеті «Таймс». Потім Джонсон стає кореспондентом «Дейлі Телеграф» у Брюсселі і пізніше головним редактором видання «Спектейта». До речі, на цій посаді він став улюбленим автором Маргарет Тетчер. Крім того, Борис Джонсон має кілька різноманітних хобі – це теніс та регбі. А ще дуже полюбляє малювати і робити моделі автобусів із картонних коробок для вина. Ну і на сам кінець, у 2008 році Бориса Джонсона назвали володарем найстильнішої зачіски у британському уряді. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про річкового рака.
2: Факт перший.
1: Всього є три види річкових раків, і всі вони зустрічаються на території України.
2: Факт другий.
1: Самець рака вживає їжу до 2 раз на день, а самка – 1 раз в 3 дні. Живуть раки 15-20 років і можуть досягати 25 сантиметрів завдовжки.
2: Факт третій.
1: Раків називають санітарами водою. Вони дуже чутливі до забруднення води, тому місця, де вони водяться, говорять про екологічну чистоту цих водойм.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Кохінор. Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки Кохінор з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки Кохінор, був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Кохінор. Про зображення слона на гумках Кохінор – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза Кохінур, на честь якого названо компанію Кохінор. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили уразили нафтову інфраструктуру в російському Армавірі за 500 кілометрів від кордону. Президент Володимир Зеленський назвав це справедливим поверненням війни туди, звідки вона прийшла. За його словами, такі далекобійні дії наближають момент, коли агресор буде змушений зупинитися.
0: І це не єдиний результат доби. У Таганрозі уражено нафтовий термінал «Курганнефтепродукт», який використовували для зберігання і перевалки пального, зокрема в інтересах російських військ. Також підтверджено ураження двох літаків Ту-142. Для ворога це болючий удар по тиловій логістиці.
1: Зеленський провів спеціальну нараду щодо подальших дій України. Серед пріоритетів на найближчі тижні – захист від балістичних загроз, виробництво дронів, нові двосторонні домовленості та підготовка важливих переговорів із партнерами. Публічних деталей поки небагато, але напрям зрозумілий – більше зброї, більше технологій, більше стійкості.
0: На фронтових і прифронтових територіях ворог знову бив по цивільних. На Сумщині безпілотник атакував автівку, поранено 58-річного водія. На Запоріжжі дрон уразив тепловоз, загинув машиніст, який виконував свою роботу. Під час повторної атаки було пошкоджено ще й електровоз.
1: У Херсоні російський удар по житлових кварталах Корабельного району поранив місцевого жителя. Чоловіка доставили до лікарні, медики проводять до обстеження. Такі атаки ще раз показують. Під ударом залишаються звичайні люди, транспорт, будинки і інфраструктура, яка тримає щоденне життя країни.
0: Україна також відкинула російські заяви про нібито удар по Запорізькій атомній станції. У Києві наголошують, це чергова інформаційна операція окупантів, а реальна небезпека походить саме від незаконного контролю Росії над станцією. Радіаційний стан, за наявними даними, без змін.
1: Тим часом міжнародна підтримка триває. У Пентагоні заявили, що Україна має отримати можливість захищатися, а виробництво боєприпасів і сучасного озброєння потрібно нарощувати. Окремо обговорюється і співпраця щодо винищувачів «Гріпен» для України, зокрема, можливе виробництво частини літаків у Канаді.
0: І на завершення – про силу технологій. В Україні вже випробовують бойових гуманоїдних роботів для логістики в небезпечних районах, щоб зменшити ризики для військових. Майбутнє оборони швидко змінюється, і український досвід дедалі більше впливає на світ.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

своїй, найгарнішу троянду ніжну, обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили уразили нафтову інфраструктуру в російському Армавірі за 500 кілометрів від кордону. Президент Володимир Зеленський назвав це справедливим поверненням війни туди, звідки вона прийшла. За його словами, такі далекобійні дії наближають момент, коли агресор буде змушений зупинитися.
0: І це не єдиний результат доби. У Таганрозі уражено нафтовий термінал «Курганнефтепродукт», який використовували для зберігання і перевалки пального, зокрема в інтересах російських військ. Також підтверджено ураження двох літаків Ту-142. Для ворога це болючий удар по тиловій логістиці.
1: Зеленський провів спеціальну нараду щодо подальших дій України. Серед пріоритетів на найближчі тижні – захист від балістичних загроз, виробництво дронів, нові двосторонні домовленості та підготовка важливих переговорів із партнерами. Публічних деталей поки небагато, але напрям зрозумілий – більше зброї, більше технологій, більше стійкості.
0: На фронтових і прифронтових територіях ворог знову бив по цивільних. На Сумщині безпілотник атакував автівку, поранено 58-річного водія. На Запоріжжі дрон уразив тепловоз, загинув машиніст, який виконував свою роботу. Під час повторної атаки було пошкоджено ще й електровоз.
1: У Херсоні російський удар по житлових кварталах Корабельного району поранив місцевого жителя. Чоловіка доставили до лікарні, медики проводять до обстеження. Такі атаки ще раз показують. Під ударом залишаються звичайні люди, транспорт, будинки і інфраструктура, яка тримає щоденне життя країни.
0: Україна також відкинула російські заяви про нібито удар по Запорізькій атомній станції. У Києві наголошують, це чергова інформаційна операція окупантів, а реальна небезпека походить саме від незаконного контролю Росії над станцією. Радіаційний стан, за наявними даними, без змін.
1: Тим часом міжнародна підтримка триває. У Пентагоні заявили, що Україна має отримати можливість захищатися, а виробництво боєприпасів і сучасного озброєння потрібно нарощувати. Окремо обговорюється і співпраця щодо винищувачів «Гріпен» для України, зокрема, можливе виробництво частини літаків у Канаді.
0: І на завершення – про силу технологій. В Україні вже випробовують бойових гуманоїдних роботів для логістики в небезпечних районах, щоб зменшити ризики для військових. Майбутнє оборони швидко змінюється, і український досвід дедалі більше впливає на світ.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.
4: Всі зорі з неба для тебе, моя не

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 31 травня, Україна відзначає День Києва. Також у календарі Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням, День хіміка та Всесвітній день блондинок. День починається з різних тем, але головні новини знову про безпеку, витримку і стійкість країни.
0: За офіційними даними військових, за добу російська армія втратила ще 1560 осіб. Також знищено танки, бронетехніку, артилерійські системи, автомобільну техніку та майже 1900 безпілотників. Цифри великі, але за кожною з них щоденна робота українських захисників і дуже висока ціна оборони.
1: Росія вночі атакувала Україну 29 ударними безпілотниками. Захисники неба збили або подавили 212 повітряних цілей на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання на кількох локаціях, тож рятувальники, медики і місцева влада продовжують працювати на місцях.
0: У Запоріжжі та районі за минулу добу загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. По області було завдано 976 ударів по 55 населених пунктах. На Харківщині після атак дронами постраждали 11 людей у різних громадах області. Це ще одне нагадування, що прифронтові регіони живуть під постійною загрозою.
1: Є новини із російської території. У Саратові після атаки ударних дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Це підприємство входить до структури російської нафтової галузі і забезпечує пальним, зокрема, військову логістику окупантів. Також повідомлялося про ураження нафтобази в Ростовській області.
0: На окупованому півострові тим часом загострюється паливна криза. Колаборанти заявили, що бензин марки АІ-95 продаватимуть переважно за талонами, а продаж АІ-92 обмежать 20 літрами на один транспортний засіб. Заправку в каністри там уже забороняють, а дефіцит пального може тривати ще щонайменше місяць.
1: У Франції після перемоги Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів сталися масові заворушення. По країні затримали понад 400 людей, у Парижі пошкоджували автівки, заклади та міську інфраструктуру. До охорони порядку залучали десятки тисяч поліцейських. Частина правоохоронців дістала травми.
0: І все ж завершимо спокійніше. День Києва нагадує, що навіть у складні часи міста живуть, люди тримаються, а країна продовжує свій шлях.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 31 травня, Україна відзначає День Києва. Також у календарі Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням, День хіміка та Всесвітній день блондинок. День починається з різних тем, але головні новини знову про безпеку, витримку і стійкість країни.
0: За офіційними даними військових, за добу російська армія втратила ще 1560 осіб. Також знищено танки, бронетехніку, артилерійські системи, автомобільну техніку та майже 1900 безпілотників. Цифри великі, але за кожною з них щоденна робота українських захисників і дуже висока ціна оборони.
1: Росія вночі атакувала Україну 29 ударними безпілотниками. Захисники неба збили або подавили 212 повітряних цілей на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання на кількох локаціях, тож рятувальники, медики і місцева влада продовжують працювати на місцях.
0: У Запоріжжі та районі за минулу добу загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. По області було завдано 976 ударів по 55 населених пунктах. На Харківщині після атак дронами постраждали 11 людей у різних громадах області. Це ще одне нагадування, що прифронтові регіони живуть під постійною загрозою.
1: Є новини із російської території. У Саратові після атаки ударних дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Це підприємство входить до структури російської нафтової галузі і забезпечує пальним, зокрема, військову логістику окупантів. Також повідомлялося про ураження нафтобази в Ростовській області.
0: На окупованому півострові тим часом загострюється паливна криза. Колаборанти заявили, що бензин марки АІ-95 продаватимуть переважно за талонами, а продаж АІ-92 обмежать 20 літрами на один транспортний засіб. Заправку в каністри там уже забороняють, а дефіцит пального може тривати ще щонайменше місяць.
1: У Франції після перемоги Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів сталися масові заворушення. По країні затримали понад 400 людей, у Парижі пошкоджували автівки, заклади та міську інфраструктуру. До охорони порядку залучали десятки тисяч поліцейських. Частина правоохоронців дістала травми.
0: І все ж завершимо спокійніше. День Києва нагадує, що навіть у складні часи міста живуть, люди тримаються, а країна продовжує свій шлях.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч в Україні знову минула під масованою атакою дронів. Від вечора Росія запустила 229 безпілотників. Серед них були ударні, реактивні та імітаційні. Захисникам неба вдалося знешкодити 212 цілей. Але атака тривала і після ранкових повідомлень. Втім, без наслідків не обійшлося. Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях. На Чернігівщині безпілотник влучив по території підприємства. Загинув 58-річний чоловік. Згоріли 7 вантажівок. У Шостці, на Сумщині, після удару зайнявся житловий будинок. Одна людина постраждала.
1: Поки Україна відбивала нічну атаку, дрони діставали і російську інфраструктуру. Повідомляється про удари по Саратовському нафтопереробному заводу, паливному сховищу в Ростовській області та станції Лазарево на Кіровщині. Цей об'єкт розташований далеко від українського кордону і працює на транзит сибірської нафти. Це ще один сигнал. Війна дедалі частіше повертається туди, звідки її принесли. Російська влада традиційно говорить лише про нібито збиті безпілотники, але про реальні наслідки для заводів, баз і логістики воліє мовчати.
2: На цьому тлі в окупованому Криму посилюють обмеження на продаж бензину. А 95 тепер відпускатимуть переважно для комунального і соціального транспорту, а частину заправок переводять на талони. А 92 продаватимуть не більше 20 літрів на авто, каністри, під забороною. Причина очевидна – удари по нафтопереробці та проблеми з доставкою пального на півострів.
1: Є новини із білоруського напрямку. За даними розслідувачів, російські пускові установки ракети «Орешник» можуть розміщуватися на колишній авіабазі «Кричев-6» у Могильовській області. Окремо повідомляється, що сотні білоруських підприємств уже працюють на російську військову машину – від ремонту техніки до логістики.
2: У Парижі ніч після перемоги ПСЖ в Лізі чемпіонів перетворилася на хаос. Святкування швидко вийшли з-під контролю. Феєрверки, пожежі, сутички з поліцією і сотні затриманих. Попри це, сьогодні в місті мають продовжитися офіційні урочистості за участі команди.
1: А завершимо спокійніше. Попри важку ніч, Україна знову вистояла, а рятувальники, енергетики, медики і військові продовжують робити свою роботу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: І ось він, Київ. Ось сіяв хрестам. Пригаслий зір. Красою полонив. Тут сам Господь безсмертними перстами. Оці священні гори осінив. Так довго йшла, так ждала терпеливо. І ось він, Київ, за валами він. Той стольний град, золоте верхе диво. Душі моєї малиновий дзвін. Ліна Костенко.
2: Читає Олексій Горбунов. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову минула під масованою атакою дронів. Від вечора Росія запустила 229 безпілотників. Серед них були ударні, реактивні та імітаційні. Захисникам неба вдалося знешкодити 212 цілей. Але атака тривала і після ранкових повідомлень. Втім, без наслідків не обійшлося. Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях. На Чернігівщині безпілотник влучив по території підприємства. Загинув 58-річний чоловік. Згоріли 7 вантажівок. У Шостці, на Сумщині, після удару зайнявся житловий будинок. Одна людина постраждала.
0: Поки Україна відбивала нічну атаку, дрони діставали і російську інфраструктуру. Повідомляється про удари по Саратовському нафтопереробному заводу, паливному сховищу в Ростовській області та станції Лазарево на Кіровщині. Цей об'єкт розташований далеко від українського кордону і працює на транзит сибірської нафти. Це ще один сигнал. Війна дедалі частіше повертається туди, звідки її принесли. Російська влада традиційно говорить лише про нібито збиті безпілотники, але про реальні наслідки для заводів, баз і логістики воліє мовчати.
1: На цьому тлі в окупованому Криму посилюють обмеження на продаж бензину. А 95 тепер відпускатимуть переважно для комунального і соціального транспорту, а частину заправок переводять на талони. А 92 продаватимуть не більше 20 літрів на авто, каністри, під забороною. Причина очевидна – удари по нафтопереробці та проблеми з доставкою пального на півострів.
0: Є новини із білоруського напрямку. За даними розслідувачів, російські пускові установки ракети «Орешник» можуть розміщуватися на колишній авіабазі «Кричев-6» у Могильовській області. Окремо повідомляється, що сотні білоруських підприємств уже працюють на російську військову машину – від ремонту техніки до логістики.
1: У Парижі ніч після перемоги ПСЖ в Лізі чемпіонів перетворилася на хаос. Святкування швидко вийшли з-під контролю. Феєрверки, пожежі, сутички з поліцією і сотні затриманих. Попри це, сьогодні в місті мають продовжитися офіційні урочистості за участі команди.
0: А завершимо спокійніше. Попри важку ніч, Україна знову вистояла, а рятувальники, енергетики, медики і військові продовжують робити свою роботу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
1: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Реклама.

0: Оце момент, коли ще нічого не відомо, але вже дуже хочеться зазирнути трохи в майбутнє.
1: Так, у повітрі інтрига.
0: Бо на хвилі Шлягер FM починається.
2: Найкращий хіт-парад країни.
3: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлях.

0: позаду. А отже, час дізнатися, які пісні цього разу підкорило слухачів.
1: І це простір, який створюєте саме ви. Своїми голосами, симпатіями і дуже впевненим «Оце залишаємо».
0: Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
1: І вже за мить
0: український шлягер. І тільки шлягерні хіти.
2: Український шлягер, хіт-парад. Обираєш саме ти.
0: А ми, між іншим, бачимо всі ваші голоси. Усі до одного.
1: Так, заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і голосуй. Бо в музиці, як і в житті, іноді одного правильного вибору достатньо, щоб усе змінилося.
0: Зачекай, не видавай усе одразу. Один твій голос може підняти пісню вище.

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Іноді достатньо просто вийти на танцпол, і всі розмови закінчуються.
3: Бо коли дівчинка танцює, чоловіки поруч раптом забувають, навіщо взагалі зайшли в кімнату.
2: Стояв собі спокійно, думав про справи, а тепер уже просто намагаєшся виглядати природньо.
3: Знаєш, хороший танець – це коли навіть скромність на хвилинку бере вихідний.
2: Тому, дівчата, прошу, не стримуйте себе. Дюплекс Бенд «Дівчинка танцює».

0: Є люди, які дуже делікатно натякають. Зробіть, будь ласочка, трохи гучніше.
1: А є Діма Прокопов. І тут усе чесно, прямо і без переговорів із сусідами. Із 9-ї сходинки Діма Прокопов.
2: Зробіть гучніше! Зробіть!

0: є музика, яку слухаєш спокійно, а є така, що відразу вмикає в тобі характер.
1: Древо саме з таких. Пульс, рух, свобода. І ти вже не сидиш серйозно, навіть якщо дуже намагався.
0: Мудрість проста. Іноді не треба довго шукати настрій. Достатньо, щоб правильний трек знайшов тебе.
1: А коли ти на хвилі Шлягер FM, правильні треки тебе знаходять один за одним.
0: Нумо, оголошуй, я вже зачекалась.
1: З восьмої позиції «Древо» Енкарапіста.
0: Тепер можна зробити ще гучніше.

0: далі – новий голос у нашому чарті. І, здається, він прийшов не просто познайомитися.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
4: Ми повертаємось. І зараз той момент, коли в хіт-параді з'являється свіжа історія.
0: Новий артист, нова пісня і новий шанс закохати в себе слухачів із першого звучання.
4: А ти не забувай! Заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер», голосуй за улюблені пісні і вирішуй, хто залишиться тут надовго.
0: Бо новачок може зайти красиво, а піднятися вище тільки з вашою підтримкою.
4: Ну що, зустрічаємо?
1: Український шлягер, хіт-парад.
4: Є квіти, які дарують для краси, а є ті, що потім нагадують про людину навіть тоді, коли її немає поруч.
0: Лілеї – ніжні, красиві і з характером. Як почуття, які приходять тихо, а залишаються надовго. Новий вхід у чат. Ваха. Лілеї.

0: У хіт-параді, як у житті, деякі зустрічі дуже красиві, навіть якщо вони не назавжди.
1: Ця пісня була з нами ніжно, легко і по-справжньому тепло.
0: І з настроєм. Але ми не кажемо прощавай. Ми кажемо до наступного романтичного повернення.
1: Сьогодні пісня залишає наш чарт, але звучить для вас ще раз.
0: Жанна Алтавська, «Метеликом в долоні».

0: кажуть, долю не перепишеш. Але іноді вона сама так закручує сюжет, що тільки встигай дивуватися.
1: Особливо, коли приводить до потрібної людини, потрібної пісні або потрібного рішення.
0: Бо з віком розумієш, не всі повороти були зручними, зате багато з них виявилися правильними.
1: Ірина Федишин. Долі.

0: Ну що, ми вже в самому серці нашого хіт-параду.
1: А це місце, де випадкових пісень уже не буває.
0: І знаєш, хороший хіт-парад схожий на хорошу розмову. Наче тільки розігрілися, а вже не хочеться перериватися.
1: Попереду ще більше емоцій, нові сюрпризи і ті пісні, за які ви боролися особливо активно.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
3: Є слова, які люди кидають легко, а є такі, до яких треба дорости серцем.
1: Коли кохання – це вже не красиві повідомлення до опівночі, а бажання бути поруч у звичайних буднях. Із шостої позиції Нікіта Кісельов, «Вівтар».

0: що не жаль.
1: Є стан, коли ти наче поводишся нормально, але усміхаєшся телефону без жодної причини.
2: Закоханість – штука серйозна. І п'янить.
1: Олена Омаргалієва. Не п'яна, закохана.

0: Деякі люди входять у твоє життя так, що після них уже складно дивуватися звичайним речам.
1: Бо коли поруч є твоє особисте диво, всі інші чудеса світу трохи нервово переглядаються між собою.
0: І найцікавіше, що це диво не обов'язково робить щось грандіозне. Іноді достатньо погляду, голосу або простого «ти як?» у потрібний момент. І світ починає грати по-новому.
1: І з четвертої позиції Артем Пивоваров. Восьме диво.

0: наш хіт-парад тим часом готує ще один сюрприз.
1: Бо у двері чарта вже стукає новачок. І, судячи з назви, заходити він буде з характером.
0: Хочеш підтримати свого фаворита? Заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і голосуй.
1: Адже саме ваші голоси вирішують, хто підніметься вище, а хто лишиться красивим спогадом.
0: А зараз увага! Другий новачок!
2: Український шлягер! Хіт-парад!
0: У кожній родині є людина, яка каже: «Я не драматизую, я просто пояснюю ситуацію емоційно».
1: І дуже часто ця людина – мама. Новий вхід у чарт. Оля Цибульська – «Мама-драма».

0: справжній фанат ніколи не буває просто байдужим слухачем.
1: Так, він може не зізнаватися, але текст уже знає, сторіс переглянув і лайк поставив дуже вчасно.
0: На вибуття Олена Омаргалієва. Фанат.

0: найцікавіше ще попереду.
1: Бо ми дісталися трійки лідерів нашого шлягер-параду.
0: Три пісні, які цього тижня отримали найбільше вашої любові. Серце, звісно, не калькулятор, але в голосуванні рахує дуже точно.
2: Український шлягер.
0: Життєва мудрість проста. Іноді сердечко під фото викликає більше емоцій, ніж освідчення з букетом.
1: Дантес уміє помічати найцікавіше саме там, де ми всі робимо вигляд, що нічого особливого не сталося.

0: Дівчата чекали, вірили, натякали і нарешті дочекалися.
1: Правда, поки що каблучка на другій позиції хіт-параду. Але це вже хороший знак. Може, незабаром опиниться і на пальці?
0: Кола, каблучка. З другої позиції на

0: І ось ми дісталися головної миті. Зараз дізнаємось, хто очолив наш хіт-парад.
1: Але пам'ятай, вершина не буває вічною. Наступ

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: А ось і вершина нашого шлягер-параду. Пісня, яку ви обрали переможцем.
3: У Макса Барських не складається, а з вашою любов'ю до цього треку склалося ідеально.
2: Перше місце, друга неділя поспіль. Ваші голоси і заслужена

0: що вершина підкорена, переможець оголошений, а наш сьогоднішній шлягер-парад добігає фіналу.
1: Дякуємо кожному, хто слухав, хвилювався за улюблені пісні і голосував у нашому чарті.
0: Бо хіти самі на перше місце не піднімаються. Їм потрібна ваша любов і кілька впевнених натискань у Телеграм.
1: Тож підтримуйте своїх фаворитів. Наступного тижня у нашій десятці знову може змінитися все. Бережіть себе, слухайте українське і залишайтеся на хвилі.
2: Українські шляги.
0: До нової зустрічі у шлягер-параді.
1: Зараз реклама.
3: Реклама.
4: Ой, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: преміум вже чекає на тебе.
1: Заходь на atmosfera.in.ua
2: або телефонуй 098 487 2020.
3: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні відзначає свій день. Віталій Кличко привітав киян і всіх українців, назвавши столицю серцем країни, містом історії, сили і особливої атмосфери. Київ вистояв у найважчі моменти, і це знову звучить як символ для всієї України.
0: Водночас день почався з нових наслідків російських атак. На Житомирщині під ударами були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Пожежі ліквідували рятувальники, але роботу служб ускладнювала загроза повторних ударів. В області триває усунення наслідків.
1: На Чернігівщині ударний безпілотник атакував Корюківку. Влучання сталося по автостоянці одного з підприємств, загинув водій. 7 вантажівок знищено.

0: Знищені вогнем. Пожежу вже загасили. У Дніпрі після атаки також спалахнув склад логістичної компанії та автівки поруч. Інформацію про постраждалих уточнюють.
1: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини нову пускову установку «Айріс-Ті». За його словами, країні також потрібні ракети до систем захисту неба.
0: Є й відповідь Сил оборони. Підтверджено ураження Саратовського нафтопереробного заводу, одного з важливих підприємств Поволжя. На території заводу виникла масштабна пожежа. Також ударів зазнали об'єкти паливної, транспортної та військової інфраструктури агресора, зокрема станція перекачування нафти у Кіровській області.
1: У Києві знову говорять про вартість проїзду. Віталій Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів вимушеним кроком. За його словами, навіть після перегляду ціна залишиться нижчою за реальну собівартість через пальне, електроенергію, логістику та відновлення транспорту після обстрілів.
0: Тим часом Рінат Ахметов заявив, що Росія намагається нав'язати Україні фальшивий мир. Він наголосив: прийнятним може бути лише справедливий і тривалий мир, у якому Україна залишається вільною, демократичною та європейською державою. Це ще одне нагадування. Мир має бути не паузою, а гарантією майбутнього.
1: І на завершення трохи космосу. Над Новою Англією в небі вибухнув яскравий метеор, який бачили очевидці та зафіксували супутники. Потужність спалаху оцінили як еквівалент сотень тонн тротилу, тому гучний звук чули на великій відстані. Небо іноді теж нагадує – світ великий, а день вартий уваги.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І ось він Київ, воссіяв хрестам, пригасли зір, красою полонив. Тут сам Господь безсмертними перстами оці священні гори осінив. Так довго йшла, так ждала терпеливо. І ось він Київ, за валами він, той стольний град, золоте верхе диво, душі моєї малиновий дзвін. Ліна Костенко.
2: Читає Олексій Горбунов. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Реклама.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі, 31 травня та понеділок, 1 червня. У Дніпрі ввечері хмарно з дощем. Завтра мінливо. У день 20 градусів, уночі 12. У Вінниці ввечері короткий дощ. Завтра тепліше. У день 22 градуси, уночі 8. У Полтаві ввечері можливі зливи. Завтра тепліше. У день 21 градус, уночі 8. У Києві ввечері слабкий дощ. Завтра тепліше. У день 21 градус, уночі 12. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Він уже смакує.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
1: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі, 31 травня та понеділок, 1 червня. У Дніпрі ввечері хмарно з дощем. Завтра мінливо. Удень 20 градусів, уночі 12. У Вінниці ввечері короткий дощ. Завтра тепліше. Удень 22 градуси, уночі 8. У Полтаві ввечері можливі зливи. Завтра тепліше. Удень 21 градус, уночі 8. У Києві ввечері слабкий дощ. Завтра тепліше. Удень 21 градус, уночі 12. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

це я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і пічу мазгован, з тобою віч на віч.

Реклама. У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО. Реклама.

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Київ сьогодні відзначає свій день. Віталій Кличко привітав киян і всіх українців, назвавши столицю серцем країни, містом історії, сили і особливої атмосфери. Київ вистояв у найважчі моменти, і це знову звучить як символ для всієї України.
1: Водночас день почався з нових наслідків російських атак. На Житомирщині під ударами були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Пожежі ліквідували рятувальники, але роботу служб ускладнювала загроза повторних ударів. В області триває усунення наслідків.
2: На Чернігівщині ударний безпілотник атакував Корюківку. Влучання сталося по автостоянці одного з підприємств, загинув водій. 7 вантажівок знищені вогнем, пожежу вже загасили. У Дніпрі після атаки також спалахнув склад логістичної компанії та автівки поруч, інформацію про постраждалих уточнюють.
1: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини нову пускову установку «Айріс-Ті». За його словами, країні також потрібні ракети до систем захисту неба.
2: Є й відповідь Сил оборони. Підтверджено ураження Саратовського нафтопереробного заводу, одного з важливих підприємств Поволжя. На території заводу виникла масштабна пожежа. Також ударів зазнали об'єкти паливної, транспортної та військової інфраструктури агресора, зокрема станція перекачування нафти у Кіровській області.
1: У Києві знову говорять про вартість проїзду. Віталій Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів вимушеним кроком. За його словами, навіть після перегляду ціна залишиться нижчою за реальну собівартість через пальне, електроенергію, логістику та відновлення транспорту після обстрілів.
2: Тим часом Рінат Ахметов заявив, що Росія намагається нав'язати Україні фальшивий мир. Наголосив: прийнятним може бути лише справедливий і тривалий мир, у якому Україна залишається вільною, демократичною та європейською державою. Це ще одне нагадування. Мир має бути не паузою, а гарантією майбутнього.
1: І на завершення – трохи космосу. Над Новою Англією в небі вибухнув яскравий метеор, який бачили очевидці та зафіксували супутники. Потужність спалаху оцінили як еквівалент сотень тонн тротилу, тому гучний звук чули на великій відстані. Небо іноді теж нагадує – світ великий, а день вартий уваги.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про математику.
1: Факт перший.
0: Першою жінкою-математиком була Гіпатія. Вона жила в Олександрії. У той період вченими були тільки чоловіки. Жінки ж в більшості випадків навіть не вміли читати.
1: Факт другий.
0: Єдине число, яке не можна записати римськими цифрами, це нуль. До речі, нуль – число з найбільшою кількістю назв.
1: Факт третій.
0: Найбільшим на Землі числом є центиліон. Воно виглядає як одиниця і 600 нулів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Alfa Romeo.
1: Історична довідка.
0: Так от, компанія Alfa Romeo випустила одну з найуспішніших гоночних автомобілів в історії Формули 1, модель 158 або Alfetta. Її розробили до Другої світової війни у 1938 році. За 13 своїх гонок автомобіль 10 разів ставав першим. До речі, 50-ті та 60-ті роки вважають золотими для цього італійського бренду. На автомобілях Alfa Romeo пілоти встановили більше 60 світових рекордів. Окрім цього, виграли 26 чемпіонатів світу і 25 чемпіонатів Європи з автоперегонів. А у місті Неаполь на честь засновника компанії Alfa Romeo Ніколе Ромео назвали цілу вулицю.
1: Автопортрет.
0: І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду Alfa Romeo. Наприклад, головний антигерой у серіалі «Коломбо» в серії «Вбивство в Малібу» їздить на Alfa Romeo Spider. А ще варто відмітити, що у першому виданні роману Дена Брауна «Ангели і демони» всі члени швейцарської гвардії управляли автомобілями саме Alfa Romeo. До речі, у книзі ця марка називалася Alfa Romeos. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні відзначає свій день. Віталій Кличко привітав киян і всіх українців, назвавши столицю серцем країни, містом історії, сили і особливої атмосфери. Київ вистояв у найважчі моменти, і це знову звучить як символ для всієї України.
0: Водночас день почався з нових наслідків російських атак. На Житомирщині під ударами були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Пожежі ліквідували рятувальники, але роботу службу складнювала загроза повторних ударів. В області триває усунення наслідків.
1: На Чернігівщині ударний безпілотник атакував Корюківку. Влучання сталося по автостоянці одного з підприємств, загинув водій. 7 вантажівок знищені вогнем, пожежу вже загасили. У Дніпрі після атаки також спалахнув склад логістичної компанії та автівки поруч, інформацію про постраждалих уточнюють.
0: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих.

0: області.
1: У Києві знову говорять про вартість проїзду. Віталій Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів вимушеним кроком. За його словами, навіть після перегляду ціна залишиться нижчою за реальну собівартість через пальне, електроенергію, логістику та відновлення транспорту після обстрілів.
0: Тим часом Рінат Ахметов заявив, що Росія намагається нав'язати Україні фальшивий мир. Він наголосив: прийнятним може бути лише справедливий і тривалий мир, у якому Україна залишається вільною, демократичною та європейською державою. Це ще одне нагадування. Мир має бути не паузою, а гарантією майбутнього.
1: І на завершення трохи космосу. Над Новою Англією в небі вибухнув яскравий метеор, який бачили очевидці та зафіксували супутники. Потужність спалаху оцінили як еквівалент сотень тонн тротилу, тому гучний звук чули на великій відстані. Небо іноді теж нагадує – світ великий, а день вартий уваги.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ти повинен займатися тим, що робить тебе щасливим. Забудь про гроші або інші пастки, які заведено вважати успіхом. У тебе всього одне життя. Карл Лагерфельд.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Деякі люди входять у твоє життя так, що після них уже складно дивуватися звичайним речам.
2: Бо коли поруч є твоє особисте диво, всі інші чудеса світу трохи нервово переглядаються між собою.
1: І найцікавіше, що це диво не обов'язково робить щось грандіозне. Іноді достатньо погляду, голосу або простого «ти як» у потрібний момент. І світ починає грати по-новому.
2: І з четвертої позиції Артем Пивоваров. Восьме диво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Та відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче. Половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха
1: у руках тримаю.
0: А чому

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру О. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Opel.
1: Історична довідка.
0: 1862 рік був ознаменований створенням компанії Opel Адамом Опелем. Спочатку підприємство займалося випуском швейних машин, хоча інша версія свідчить про те, що виробляли вони капелюхи. Минуло майже 25 років, перш ніж компанія почала свій продуктивний розвиток. У цей період відбулося масове виробництво велосипедів. А от випуск першого автомобіля стався вже, на жаль, після смерті засновника в 1899 році. Спадкоємцями компанії і керівниками стали сини Адама – Карл і Вільгельм. У 1889 році вони змогли придбати невелике підприємство, де надалі зібрали і випустили свій перший автомобіль. З цієї події, власне, і починається історія світового бренду Opel. Починаючи з 30-х років і до початку Другої світової, Opel надійно закріпився на лідируючих позиціях німецького ринку. У 1987 році автомобіль марки Opel прославився на весь світ як найекологічніший автомобіль з усіх існуючих на той період часу. А в 94-му бренд Opel став спонсором чемпіонату світу з футболу, що проходив у США. А от що ж стосується логотипу Opel, історія його створення не менш цікава. Подекують, що ідея емблеми з'явилася від моделі вантажівки Opel Blitz, що перекладається як блискавка. І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Opel, а саме про лідерство компанії. Отже, 1953-й Opel Olympia Record – перший універсал в Європі. 1971-й – перший у світі гоночний електромобіль Opel GT. 1985-й – перше використання каталітичного нейтралізатора. 1995-й – Opel першим включає в базову комплектацію автомобіля дві фронтальні подушки безпеки. І, як ми розуміємо, це далеко не повний перелік першості компанії Opel. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжню рок-легенду. Джон Френсіс Бонджеові молодший народився 2 березня 62-го року в місті Перт-Ембой, що у штаті Нью-Джерсі. Батьки Джона познайомилися, коли обидвоє служили у військово-морському флоті. Все життя батько Джон Френсіс Бонджеові старший працював перукарем, а мати Керол мала власний квітковий магазин. Проте в її біографії був і пікантний момент. Мама майбутнього рокера була однією з перших моделей журналу «Playboy». Пісні Джона Бонджові припали до вподоби кузену хлопчика, і той дозволив своєму родичу використовувати апаратуру у власній студії звукозапису. Першою композицією, з якою познайомилася публіка, стала пісня «Runaway», яка навіть була на ротації на місцевих радіостанціях. Тоді й стало зрозуміло, що Бон Джові не зупиниться на досягнутому. У 83-му Джон Бон Джові створює гурт, який вже невдовзі стає одним із найвідоміших у світі. Варто сказати, що Джон Бон Джові завжди був улюбленцем дівчат, які були нездатні просто встояти перед його природньою красою. Але за Джоном закріпився титул найзразковішого сім'янина у світі рок-н-ролу. Він одружений на своїй шкільній подружці Доротеї Харлі з 1989 року на хвилинку. Зараз щаслива пара виховує 4 дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.